0: E pas e një më amtën dhe 50-50, 5-5, u gjithë gjithë.
1: Aja!
2: A
1: i
2: nda më në të gjithë një më nga radio, kaj më këshu gudna, ang X-rated drama.